Tax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

On je napaka, ona je napaka. Je klapa. Ti si napaka, pravio. Ustavio se